1978. godine američka pjevačica i glumica Yvonne Elliman nalazila se na broj 1 u Americi s pjesmom Braće Gibb, If I Can Have You. Izvedena je u filmu Saturday Night Live. Yvonne preko oca ima irske korijene, a preko majke kineske i japanske. Rođena je i odrastala u Honolulu na Havajima. Otac joj je naučio svirati glasovi, rasvirala je u jednom sastavu dok je pohađala srednju školu. Poslije završene iste seli se u London. Poznata je po ulozi Marije Magdalene, Andrew Lloyd Webberoj rock operi Jesus Christ Superstar. Glumila je i u istoimenom filmu 1977. veliki hit s pjesmom If I Can Have You.

0: I na kraju vrijeme za DVD premijeru. Film Heda u režiji Nije da koste, suvremena adaptacija drame Henrika Ibsena, Heda Gabler, jednog od najutjecajnijih kazališnih tekstova o ženskoj autonomiji, društvenim očekivanjima i psihološkom pritisku. Da Costa, poznata po žanrovski raznolikom pristupu filmovima, ovdje se udaljava od konvencionalne kostimirane adaptacije i donosi stiliziranu, emocionalno nabijenu dramu smještenu, modernizirani, ali i dalje simbolički zatvoren svijet visoke klase. Film je u kritičkim krugovima dočekan uglavnom pozitivno, s naglaskom na izvedbu Tessa Thompson i vizualnu stilizaciju, dok su reakcije na scenarij i ritam nešto podijeljenije. Na filmskim portalima film ima općenito povoljne kritike, što je tipično za adaptacije klasičnih drama, koje riskira između vjernosti izvorniku i surovenog pristupa. U središtu priče nalazi se Heda, glumi Tessa Thompson, žena zarobljena u braku i društvenim očekivanjima koje ostavljaju vrlo malo prostora za osobnu slobodu. Njezin odnos s mužem, koji povratak ljudi iz prošlosti, pokreću niz psiholoških tenzija koje postupno eskaliraju emocionalni i moralni raspad. Film ostaje vjeran Ibsenovoj tematskoj strukturi. Heda nije klasična junakinja, niti antagonist, nego kompleksna figura između želje za kontrolom i duboke unutarnje praznine. Kritičari ističu da Da Costa uspješno prenosi Ibsenovu ideju zatvorenog prostora, ne samo fizičkog doma, nego i društvenih normi koje guše individualnost. Jedan od najzanimljivijih aspekata Hede je način na koji film balansira kazališnu strukturu i filmski izraz. Dijalozi su i dalje centralni nositelj radnje, ali Da Costa koristi kameru kako bi pojačala emocionalnu izolaciju likova. Uski kadrovi, statični planovi i povremeni izlasci u vanjski prostor služe kao kontrapunkt unutarnjem pritisku koji Heda osjeća. Vizualno, film je hladan i precizno komponiran s naglaskom na minimalistički luksuz interijera. Kritičari su to pisali kao estetiku emocionalne distance, gdje prostor postaje produžetak psihološkog stanja glavne junakinje. Gotovo svi relevantni kritički osvrti slažu se u jednom, Heda pripada Tessi Thompson. Njezina izvedba opisana je kao kontrolirana, ali emocionalno eksplozivna, s naglim prilazima između hladne racionalnosti i potisnute frustracije. Thompson ne prikazuje Hedu kao jednostavnu tragičnu figuru, nego kao osobu koja aktivno sudjeluje u vlastitom urušavanju, što lik čini kompleksnijim i modernijim nego u tradicionalnim interpretacijama. Sporedna glumačka postava, među kojima su Nina Hoss i Imogen Potts, dobiva solidne ocjene, ali kritike ističu da film u potpunosti gravitira oko Hede, što je i dramaturški opravdano, ali ostavlja sporedne likove manje razvijenima. Kao i originalna drama, film se bavi temama društvene uloge žene, kontrole, manipulacije i egzistencijalnog nezadovoljstva. Međutim, suvremeni kontekst naglašava i dodatne slojeve, pitanje identiteta u rigidnim društvenim strukturama, te emocionalnu otuđenost unutar prividno uređenog života. Kritičari posebno ističu kako film ne nudi jasne odgovore, već ostavlja prostor interpretaciji, što u skladu s Ibsenovim pristupom, ali može djelovati frustrirajuće gledateljima koji očekuju klasičnu narativnu razradu. Dok dio kritike hvali film kao jednu od boljih suvremenih adaptacija Ibsena, drugi ističu da emocionalna distanca i spori tempo mogu otežati pristup široj publici. Takva podijeljenost nije neuobičajena za moderne dramske adaptacije klasika, jer se često sukobljavaju umjetnička vizija i očekivanja gledatelja. Heda nije film koji traži brzu emociju ili jednostavnu interpretaciju, to je promišljena, hladno stilizirana drama koja svoju snagu crpi iz glume i tematske konzistentnosti. Za gledatelje zainteresirane za psihološke studije likova i moderne interpretacije klasične drame, film nudi bogato i zahtjevno iskustvo. Za one koji očekuju tradicionalni dramski tempo i jasniju emocionalnu katarzu, Heda može djelovati distancirano. U konačnici riječ je o filmu koji ostaje vjeran Ibsenovoj ideji. Najintenzivnije drame često se ne odvijaju u svijetu oko nas, nego u prostoru koji likovi ne mogu napustiti u vlastitom umu.
1: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
0: Bilo je to sve u današnjoj trećoj dimenziji. Od vas oprašta Božidar kolega. Za kraj iz filma Nemilosrdni gadovi, The Verdict i Ennio Morricone.